یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 14 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پیر کے روز کہا ہے کہ اس کی فورسز نے ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مسلسل تیسری رات شروع کی ہے۔ اس کی طرف سے سوشل میڈیا پر اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے تھوڑی دیر بعد آیا کہ واشنگٹن آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں پر اپنی ناکابندی بحال کر رہا ہے، جو سینڈ کوم نے کہا ہے کہ مشرقی وقت کے مطابق منگل کی شام 4 بجے سے نافذ ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے اس ناکابندی کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اب آبنائے ہرمز کے دی گارڈین کے طور پر جانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق ایران میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والے ایرانی بحری جہازوں اور اس کے تجارتی شراکت داروں پر ہوگا۔ دیگر تمام ممالک کے بحری جہاز یہ آبنائے استعمال کر سکیں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اس آبی راستے کے ذریعے گزرنے والے تمام مال پر 20% فیس وصول کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بحفاظت گزرنے اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے فیس ضروری ہے۔ قبل ازیں ٹرمپ نے فاکس نیوز کو تازہ ترین بات چیت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں فریقوں نے اتوار کو 11 گھنٹے مذاکرات کیے تھے اور ہر معاملے پر اتفاق کیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے بعد میں یہ کہتے ہوئے مذاکرات کاروں کو واپس بلا لیا کہ انہیں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تہران نے بار بار معاہدوں کو توڑا ہے اور امریکہ طاقت سے جواب دے گا۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی صدر دفتر کے ترجمان کا بیان شائع کیا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ تہران آبنائے کے انتظام میں امریکہ کو مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے کہا خطے کے ممالک کے رہنماؤں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون اور اس کی حملہ آور فوج کے لیے کسی قسم کے فوجی انسرام کی مدد کو ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ لوگوں کو تلاش کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے کہ لاطینی امریکہ کے اس ملک میں 24 جون کو آنے والے 2 زلزلوں کے بعد سے اب تک 4,561 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان سے متاثرہ ساحلی ریاست لاگوارا میں ایسی عمارتوں کی تعداد تخمینے کے مطابق تقریباً 10,000 ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یا انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور ناقابل استعمال قرار دے دی گئی ہیں۔ حکومتی ٹیم اور مقامی رہائشی لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی اور کبھی کبھار ہونے والی تیز بارش ایسی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یوکرین اور اس کے یورپی اتحادیوں نے کہا ہے کہ وہ یورپ کو بیلسٹک میزائلوں سے بچانے کے لیے فضائی دفاعی اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت کیا گیا ہے جب کیف روسی بیلسٹک میزائل حملوں کی زد میں پہلے سے زیادہ آ رہا ہے۔ یوکرین اور فرانس، جرمنی و برطانیہ سمیت 9 دیگر ملکوں نے اپنا پہلا اجلاس پیر کے روز پیرس میں منعقد کیا۔ انہوں نے روس کے خلاف یوکرین کے اس کے دفاع میں منفرد تجربے کو تسلیم کیا۔ وہ چونکہ اس گروپ کو عملیاتی بنانے کے لیے پیش رفت کر رہے ہیں، اس لیے مشترکہ تکنیکی عملی گروپس قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ گروپ اس نئے نظام کو اگلے 12 مہینوں کے اندر تیار کر سکتا ہے اور یہ کہ اسے پورا یورپ استعمال کر سکتا ہے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں محققین نے نتائج جاری کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ COVID-19 کے بعد کے اثرات جیسے تھکاوٹ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کرونا وائرس کا انفیکشن جسم میں پہلے سے موجود ایک دوسرے وائرس کو متحرک کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق COVID-19 کے تقریباً 6% مریض تھکاوٹ، بے چینی اور بالوں کے گرنے جیسی طویل مدتی علامات کا شکار ہوتے ہیں۔ ان علامات کے پیچھے کار فرما قطعی عوامل ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ ٹوکیو جی کے ای یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے محققین سمیت ایک تحقیقی گروپ نے ان علامات کے علاج کے خواہاں 150 سے زائد مریضوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا۔ محققین نے تقریباً 70% مریضوں کے خون میں C1 نامی پروٹین دریافت کی۔ یہ پروٹین اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب جسم میں ایک غیر فعال ہرپیس وائرس متحرک ہو جاتا ہے۔ جب محققین نے چوہوں میں C1 کی سطح میں اضافہ کیا تو ان کے دماغی افعال میں نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی ہونے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی، جس سے تھکن اور بے چینی جیسی علامات ظاہر ہوئیں۔ محققین نے نتیجہ اخذ کیا کہ طویل مدتی کووڈ کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کرونا وائرس کا انفیکشن ایک غیر فعال ہرپیس وائرس کو متحرک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں C1 پروٹین پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کی ایک لیکچرر اوکا ناومی نے کہا کہ یہ نتائج ایک ایسی تھراپی تیار کرنے کے امکانات کو روشن کرتے ہیں جو براہ راست اس مسئلے کی وجہ کو حل کرے گی۔ وزیراعظم تاکائچی سنائے اور متعلقہ وزراء کو آفات سے نمٹنے کی تیاری کے لیے 10 سالہ منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل نے منگل کو ایک اجلاس منعقد کیا اور وزراء کو ٹوکیو کے علاقے میں ایک بڑے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے جیسے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس نوعیت کے زلزلے میں تقریباً 18,000 اموات اور 4,02,000 عمارتیں منہدم یا آگ کی نظر ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد گنجان آباد شہری علاقوں کے زیادہ تر گھروں اور اپارٹمنٹس میں زلزلے کے جھٹکوں سے خودکار طور پر بجلی منقطع کرنے والے سرکٹ بریکر نصب کرنا ہے۔ توقع ہے کہ یہ آلات بجلی سے لگنے والی آگ کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ ایک اور مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام گھرانے کم از کم 3 دن کے لیے پانی، خوراک اور پورٹیبل بیت الخلاء کا ذخیرہ رکھیں، اور زلزلے کے دوران گرنے سے بچانے کے لیے فرنیچر کو مضبوطی سے باندھ کر رکھیں۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آفات کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھنے کی ترغیب دے کر اگلی دہائی میں ممکنہ اموات اور عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کو نصف کیا جائے۔ کونسل نے ملک کے طویل مدتی بنیادی آفات سے نمٹنے کے منصوبے کے نظر ثانی شدہ مسودے پر بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو مد نظر رکھا گیا ہے جنہیں گزشتہ جولائی میں جزیرہ نما کامچتکا کے قریب آنے والے شدید زلزلے کے بعد شدید گرمی میں انخلاء کرنا پڑا تھا۔ اس حکمت عملی میں بلند مقامات پر قائم انخلاء مراکز میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے خیمے اور پینے کا پانی ذخیرہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس کار کے ذریعے انخلاء کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو تو اس کے محفوظ طریقہ کار پر پہلے سے غور کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے مشقیں منعقد کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ ان ترامیم کو مقامی حکومتوں کے آفات سے نمٹنے کے منصوبوں میں بھی شامل کیے جانے کی توقع ہے۔
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔